0: Gwata genda kwele kambizibu.
1: It's you. Only you.
0: Era wo sigala mbizibu tuma nyati nawe tewebele demu.
1: It's you.
0: Chovola bana bani njongere kama tuwebele demu.
2: Chovola bana bachara baleka wa mbibabu.
1: Isibu.
0: Nani?
2: Mwami atakala mwa wavu nebujo mchana na sigala wa mwaka kumuisemu. Haba bakazi tebasinga na bachara webatu. Hanyo kwa tu roza ntio sorrowment.
0: Walua kandu kena labia kadikatambula mna vya ukubanu vasa.
2: Toga no bachara na abami.
0: Utalamu vuoti ogenzi sima vichi.
2: Ato mwami singa vaya waso mchara. Ngo mchara ulu ya mwasa vaya mwagara kosente.
0: Naam.
2: Nizigwa wate mwami yata pa mkambwe nyo.
0: Mulala nyo.
2: Mange chambule tajoli nsimbi.
0: Zari nsimbi. Tolinao. Kajato wali ndashi.
2: Walaba bute ya mchara ikendela mbweti na anonya.
0: Na mchara wabitu senti.
2: Ate wabitu mtu nda mkutesa. Kati wakubele wao. Kabele wao yenga.
0: Nye mkugobye. Toli hachi akulia. Buzibu chibwe mkoze. Okuja kunga na atuwa na wabwezi ya wamutima
2: mbe. Kati mnafuna wa muno o kumukurunga wa mumanyi. Hali kati ulaba. Dukita ulaba muno yo. Zengeri jema ni mikoro. Nye mfuna kwa jina fuku mfunyu waka. Kati mbako no mtu kutu ino gena ye mubantu.
0: Tuli
2: wao.
0: Bwari bukende kumachanti nkusoje.
2: Chetu gambe nti omuntu yeka. Atagenda kule kamo bizibu. Yes. Ofunye bizibu yogeze sibo kanzo kadiwa. Ato mwami yache uya mkusaidia.
0: Ya nywele.
2: Ya nyachali.
0: Ye ngo kubadu ya liri kedede.
2: Tajia kuleka o mugole. Alimukuta mbana mugole genda kumukoro na mugole.
0: Na.
2: Ajia kuleka ona akuze. Kwa sigara ongo kume waka.
0: Kakana. Kakana.
2: Iwa chitu mtuwa na kumu ili mchamila kee mchamu. You understand?
0: Yes, sebo.
2: Nchi kana akato. Kakabiru wano mkulu wakeko. Mwofisi kamu yambako. Nsonga. Iri mkubuli muntu.
0: Kati mungu wade kati wana uwele mbune siku gira.
2: Okuze.
0: Wabari nyo. Kero wachitu gira.
2: Kakati wala wachitipu ebia febia ebia umaka.
0: Naam.
2: Niemu bie mfuna.
0: Yes, sebo.
2: Tosobola kabira muntu kizibu kimu. Munga mantu wanangi. Akale mkawedo. Dokita abantu huo ya gara ukubala bandi tebali uo.
0: Tolinao.
2: Gugweo. Gugweo. Ate mungu ya geze sabantu.
0: Naamu.
2: Mbaba rozanga umulimu wazari wana uo.
0: Tachi manyi wali uo ngatuna funa
2: mulimu. Ngatuna funa mulimu.
0: Era wali mumati.
2: Era mungu ya. Ya gugu wa wali.
0: Isebo. Era tute chino. Aline teka teke kula chini.
2: Ya uruwa mwana, uruwa mshara, si mwana, mshara na msuni mwana, wade majagana mwago ya linya. Yakoze ka statement, nabadini na kaguni kenkebira.
0: Yeso.
2: Nagamba nti, yafunu kusomozi wa alimukule embeze, chifune chigenda. Hina wandika nagamba nti, mungu ya tuwala chote wanga ya chukua. Aine teka teka, erete chisinge, chobea chinene.
0: Abadde mu kifo kya bukulembeze agenze okudaya wali waleko maana bamulika mu kyanga
2: kigenze kalo kitete ku bwo bifu mitiriza ako bwo ojukira ntite chwa china
0: era ne mikisa jo butajifuna jaliwo
2: jaliwo
0: kolo no simatu kolozi oliko whatsapp la yawulira
2: atya kigenze anti unaleta buno buwanguzi iwali
0: yesebo
2: niya abantu bafenga emirimu ja feji kutusora bya kwa bakulembeze abadde ba mwana wana hona lebona lebonga tebachaste
0: yo wafi
2: ngabagena no oli munala
0: yesebo
2: kati ne mirimu jaffe era babulira nti omulimu bara abantu doctor obo yagala kutegeera abantu mugambe nti omulimu gwawe do
0: ogeze wala omanye ekiri makaga abadde ba sentebe mukalwa kakagwa tatambula ali mu kifo kimu bamusonga mu engalo bwe bati be yali yatera ko no mukono mwana agende bwerunga mwangu nyokati bamwe wali ya dalabishi ababa diba kansaye bakubya kaluba manji baliko
2: so wete kere tekire mbere don't be disappointed
0: yes sebo tonyigira bakukubya kalulukuru no kubangira be bakulonda kululi
2: toba ko omuntu gonyigira atakuyambe go uwayamba
0: eh
2: ndukola nyinso byo doctor
0: kanzi dire

0: Agamba ati muganda wange Honorable Odro John mbaka wakagoma North County wali mu bitundu ebya Busoga we bali nyowe bali ledalo na kulo jito wade wali mkomera Eduzira nga genze kulambula ku baganda baffe wali makomera agamba ati Nansubuga Fatuma okubila nabalala mwena abauliza pale FM agamba ati mwana mwala Shamira okuvali mitundu byimbale na wala mwenda bana nginji wa beba zako. Na ye, onaku uriguro, nina chena yungide ukulirisa, chitari chirunji, edabu nubaka bugenderi mkade wa fe, commissioner wa police, mkuru Jackson vya bashaisha, na uli atakate yungida keri ya doctor. Okitige de kintweju. Tuagara, okuno nyeza kumere, okwamanyi, na dada nyomu kumera area, chitalia. Baganda ya fabali yeyo baga matibaini ya mkama wa gubaita talema ya deputy OCC haba hili biendu rubale wankule suze chikambe chitofu haba hii haa tia wapo unoku wesimu teleze mwao haba hili biendu rubale uba kozi bubanga gumu kule mbeze wa makumila tenutanku kubaba no it doesn't really work out so mganda ange baine mwogezi wa makumila chigambi wanti mkulu talema deputy OC station we chitalia unono ya riku ila walimu bitundu ebya Luzira apa prison ebisera doctor kano kiza ebisi jewele kuhanga strike mununaisa ubi doctor echa vila kwa doctor ato kutuwa liwa ni mduwa liro mbu ono abasibu wata mkane mbamu jayu mbamu tuwala wali echitalia atine echitalia te yako miyoko baga ambala njini kaze takera bida agumu mkubugara ganti Gaddafi unachimi na chai ni upi ya muisamu insamba gire iratali bulungi so chiswaza chenyemeza ili wakati mfawela muinufum haba ino kwa samateka kula banta ateba kule bintu buwe bitu ibiswaza umulanga guwaba sibi umusajia ya ngambi tufe no ono yali wanunga atubunya hapo nyeruzira katibaba gambi aliwali mbitunde biye chitalia ye kule chikinyi sono recho mulimo ogwo mukuru nsonga lwaki nkode bakadde bafa batwala makomero okunoonyeza ku musajja waabwe bagamba records zisinungi mu makomero omu so anoonyerezebweko abanga alina byakola ebitali bituufu sina kindi olusi babamu nga bakolesa ebitakwatagana tulemate ku kugunya abantu baffe mu buddukulu nga bakabakwata abasimanyi mu polisi abasima CMI ate ne mikono gya prison so kukuba de kusaba eri abo bona abakulembira makomera kula bantu bafaine bo ofisa babwe batambulire ku mateka kubera omuntu abera mukomera ngagamuzima taina msango until ngabamaze kumusalira okitegeera so nako rwalero of course winje biri mugwanga ndagara bonkubira simu umbulire tuli mu mwezi mulamba tuli mu mwezi mulamba nga government itaddewo kulonja kw'obuwaze bw'okyaniriza otanga munansi era osuubira kyandibadde kitambula kitya biri ebibuuzo bibiri bwenga munansi okiraba otya era olowooza kyandibadde kitambula kitya okitegedde ekintu ekyo kale kuzira musanvu talamenda 1700 amawuli de manja akagenda maso ekibiina kyenipi kigamba kyagudde mu lukwe His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu baamugulako emisango mu region mwona gye yakampeyiningira so kati batadde kunenga gavumenti eveeyo nyonyola emisango ki gye baamugulako bano bagamba abamu ku ofiisa bakooti bagenza babagulizaako nti eno nno tuvunaana gundi so nolwekyo ekibiina kyavudde njiga ti abakulu ki kye bamuvunaana ebya byesi gye bituuse mulabayo abagoberera mbeera babulungi wemba sibi expandinzo okusuka kwecho uchitegede kale kanzije
1: Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yungu wabri.
0: Okay, 0 7 5 7 0 0 awini usinzira kubanga otuliriza tukwatagane bulungi njagala kumanya wa usinzira kubanga otuliriza abantu bali mbitunde biye mubende mu bitundu bye basima mu gold wansi yu igada binyuma bitundu bye basima mu gold rugudurufu oyi maji basima kusaba je basima oyiro na yate bakugamba te ewabwe ka oyiro kinkana ne ki kampala sinachindo kubaseda Mwagende usoga ya basi ngo kufurumie chikaji jakabi ya sukari. Na yate sukari ya ndivanga ya beyi no kusinga adu Mkampala. Mwagenda mwankole. Chenja ulo nti yankole bo amata. Manji. Urusi na uregulu kumakuba wabagaba. Wae mama unonya kumata. Usangola ina amata mdumula. Ngaga gabira buwelele inge dumula yokajo ino kugula. Beyo wabwe chinja ulo chichunti chawe. Yewanga tibaina katale. Chibera uchinja watu ni wachifuna. Nemo bituinde bidara. Atu sangaba ine chibaina. Iwasiru wakatunu gamba. What are you? Who are you? Hala.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Jena weba wekuweleza guanga.
0: Kesa na wekuweleza.
2: Ano kariyabulu ikajansu wano kukasawa kenyoni.
0: Ugambo utia kariyabulu?
2: Ina bigamba muganda wange.
0: But we te saw mbisela bya campaign now. Sewa twa ita kuwanu wenga abakungu. Yakasaba. Sirikira bila kakasaba.
2: Asa jamali batya nyo kwano kwano kasawe ka crazy.
0: Kati gwoli mu system ki gwode gboya niliza gufuga.
2: Zendi mweleza wano kasawe kenyonyu wano.
0: Kare sivu tuwa simi ukuli zako.
2: Jona weba lekuweleza kwanga.
0: Bambi nge zako.
2: Nga chitalo nye chaka waka wetoro.
0: Mkadi wa fatuwe mwagizi wango wase no. Kuigamba mnangi zina firidwa bitano.
2: Chivi nyo bambi.
0: Amina.
2: Jona akabinja kenari gambi yako munaya. Akabinja kikana bakendera.
0: Akabinja kaliwa.
2: Akabinja ka... Akabinja akayambako polisi kajansuwa.
0: Kufuga za abantu.
2: Kakulirwa mvuka gwe bayita Roja.
0: Roja.
2: Kati
0: yakola mulimu ki?
2: Atali omulimu.
0: Ali awa yambako buyambi.
2: Babira ku polisi kuyamba ku polisi wali wazizi omusango. Bakwata abantu mu nsawo.
0: Musajja omukulu.
2: Bafu kuza buli wamu weba tiyo jebili mchivalimu mpozi nechila evi gambo vya mpulia mvantu wano deno lakulu wa kulongosa na eva antu kulongosa evi sani konga tibabituwa alaba vile kabule sao
0: tibabijiao
2: nga tibabile sewa abantu yosangalwa cha abantu wawe demu amani
0: bambi tibacha agara kweyo nja Nemwe yonje kati goroza andi agade balo batirizewa.
2: Na dala mulai ni kajansi wa nini.
0: Okay.
2: Lai ni kajansa o jona. Ha, chiri yeji weta kwa chata. Emiala jeta kwa kulongo se emiala je kajansi.
0: Okay.
2: Badja ni basima kati ni basima wakati ya mazi ni kajani ni gabi romu. Ni batamaili za kulongo sa jona. Kati ya mazi ni gabi romu ni gazali nsiri. Nivasula mwebi sasiro.
0: Uwa ekali ya bulu.
2: Anjiseo.
0: Kangusi ulo lila kochi ye kalako.
2: Ndavira ndavira na shida wangi.
0: Na shida shida shida wechisasi.
2: Shida wangu.
0: Umwe pikira. Umalaku. Ubozi za karali lako jina ganda vila shida. Ima mori lako shida. Kono gara tuko laki kumakikino. Ama wanji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ugambo uti ya juma.
3: Ndi wano sebo.
0: Ukali umuna.
3: Mka moga.
0: Uka moga.
3: Rine songa detu ayo gara kuhike waide.
0: Iwe nani?
3: Mwe ni uwe dineda sirimu, daka ukaka sirimu.
0: Uwe ile chine sirimu mna. Eida bulide
3: uwe. Kati jena koze.
0: Buliru nakutuna moga sirimu.
3: Soko ulidi ze. Kati jena koze za kukukola. Government ya ina kuno onya solution. Rati wa single mothers vangi. Akoma iroka idisevu.
0: Aya muna otani sekunye na ete berike ebiatika.
3: Kubanga buli muntu akoba single mother atatu aba ni single father kati omuntu agewa single mother yamuwa mtu walo lwaki nti changuwe nokula vira single mother kusingo mukazi omufumbo oyero tidye to baba
0: aya kokobere
3: na mwenye na kuziri sage rata kubi mjelo chaki inokuwa nijo na tujikuwa gani ya kuziri ozo tunonki atisirijimu
0: government enoneleze
3: eno ningereza kwetu mwa ningereza kwetu
0: ekivira ku basingo maze okubera abangi
3: okuva abangi
0: aya ni mumba sulao
3: ndo kimi faza basulao ndo ndo nereza ge bizu ge kende kwa nere kuno naso eno ni sulu echo bajina bye ezintu bya kutirela
0: buti government ye batuma muzale mu bakazi mu iruke
3: anti government yo bizu mu yakola njo mukazi omukola ku kantu katono kati woja ku police bawulirize omukazi okusinga iwe okado kata jera bajo
0: aya niwe no iruka
3: wow bimisinde wakolo wae wanuma fila mulo gire kanjo entemesa
0: aya muve kubi intwevyo mungu
3: adona mkujo kutemesa yo vuvirie yo mkutemesa
0: ee no walile iyo
3: Walu halide yo.
0: Aya kutemese wako ino muka za adole kutemese muno viriki.
3: Andi olo. Ye walo kuwa leo. Kuya ndu kumange ya kasende katono. Kambulu ino mulala. Tosa sula transport. Tosa sula ki. Mwesu weda. Wili kere jona.
0: Aya muno.
3: Kati tuko. Kwa government kase. Kore research. Kwete wena chukola nete gira. Hei ndi vijia kutambula vulu ni robo tuwa vivara. Kwa tufamu lorodo tuje mprogramu yini. Kati oruna kula lero la kurongosa obula government tutijikoka nchinga bo yakola kulule kulune tuyambe buya kanti buli wabarongosa bakire moto kezeo ninge na za pick up asika gera jona ninge za pick up za jiteo za kobe mmalo kurongosa mayiwa ku pick up ja jona kasasira kule ta je ali no kuja asika gera mugana wa mugana wa salu na tuwa hasebo ya firidwa mula muwe ratu gena masaka kujika hao ya kufanti kati ya ntambula ya zivu wa doroeso ngande tuwa tuwa kuzika ngubudu vichari na yate kati mtu kazika ndika tawa tani okutambula so programu sivu ente kateka kwetu uwe
0: msivu ile muna ea nga muna natuliwa
3: nga muna nubwe kumino mula natuliwa mobilizer wa sukuru mkasoli juma apande pima sulaimani tumutumide ku ajate kapapa ino ajate nasari mamiru gaya tusevala mwena vila na wa sukuru mwena na famile tuwa gala nyoba nukuweleza sewa
0: sama kale ewa ni muna umubu ino umano ako wa single mother banji aya iwa kawalita aya ako wa inti vyo musoga muna anji
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum salam ugambo tia jatu wange
4: alhamdulillah rabbi amin andi bulonji neva zamba wichivu abu kese zanga tulibalama
0: amin ya Allah
4: usabatu kumire ntunose za finger zikubira wa tumunyuelele kwa tuogere bitone vyo dunia tudeji ali kubali kubo
0: okay.
4: Alhamdulillah ilaza hiyana badama amatana walahi nushuru الله الله ربنا لا أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. لا إله إلا الله وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا لا إله إلا الله وكذب المشركون بالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين والصابئين ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو نداء أو ندا أو شبيها أو مثلا أو ممثلا أو سميا أو عدلا فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلقت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من ذل وكبير تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خيرا ما يشركون بالله بل الله خير وأبقى وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون والحمد لله الذي أكثرهم لا يعلمون صدق الله وبلغ الرسول وأنال ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقل الجنة webale kutuweleza tata
0: na webale kubeira yo
4: saba Allah kusimbe
0: amina
4: pale tandi sefe naba kuba amasimu tuulirira tulaba tuli makulu tujirekere omulamwa gwayo nga bwe yatandika abazukulu baffe bagenyumirize
0: amina
4: ne kati mutuvuga mbiri mbiri
0: nisindi
4: mukopeyo ko kuba atandika pale eno bye bali bakola jambu silamu omuntu okukoppa Musa Songo yonajali yali awali respect omuntu awuliriza namuleka nayogere ekisanidde bwaba waba okuva ku mulamwanga amujja kugwa mukulu jona akajjako ewote kali
0: kyekigambye
4: ngatteeduula ali we yabeererangawo ali nannyini ngatteeduula wabanga we simu mu studio ng'omuntu yonna gyali akuba n'ayogera ekirowoozo kye mwabasaasaanya amawulire be basangawo ku mmeeza ennamba eyo nannyini ngatteeduula yagenda nayo ojja kunziramu nga nvuddeko akalala nkubira abatukulembera omulanga mu Wakiso disitulikiti ebitaala bye baatuwa byonna byavaako dda ku makubo tuli mu nzikiza saawa satu obutandisa okutiye bwengu ati bakyala kimpadde beeyambisa enzikiza batuyambeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu haje tubisirikirwa okuva kamuka muganda tuina department ya maulire obango ine ensonga ya maulire yonna yekulimbirwa mwami chiku Alfred ne buli kimaja kuba akyaniriza bulungi disike yo ojja kufuna buli kimu obwe kiba kya mpewo ojja kuweita muganda affe buhudu matuvuhudu ne buli kimaja kuba akyaniriza bulungi okitegedde munange palo ya buli omu oligwe bakugira era bobo ine ensonga yo ozireta mu ofiisi z'ebiri bwe baya amawulire oyite wa mwami chiku Alfred bobo ine okwemugunya kwonna ku mpewo oyita wali ewa muganda waffe Hudu Matovu ekwatira essimu teno ya Jona ensonga lwaki essimu ya Jona tagisoma ku mpewo kampani nga yo esigaza obuvunaanyizibwa bwonna buli kimu buli kimu so nolwekyo ekyo bwe kiri ajja tuba osobola kujja mu ofiisi ya mukama waffe wano mwami Sozi Muhammad Haruna ofiisi y'ebeera nzigule n'oteekayo ensonga yo era buli kimu baba kikolako
5: assalamu
0: alaikum alaikum salaam warahmatullah
5: mujibe baliko mwami
0: Jose pena yokuliriza semu
5: Chengamba.
0: Hmm.
5: Bintu bia basi ne takisi bidi bichia.
0: Bia basi ne taxi.
5: Sina kuba wakati wa taxi na wabawa sazia kutipa cha ina mirimu. Bari ingaba ni wabawa mkampara.
0: Baguwa ntambula ziwa ita ganyiginya.
5: Ganyiginya na yika. Uluwago vya ganyiginya basi ne zi ingira u. Uluwe mirimu wabawa wa taxi ya jiba wede. Kwa hindi wakambi msosa mkwee miezi ngee vidi.
0: Inlefi tuji.
5: Mutereze ganyiginya zamu. Bapita hajati sada sebiyal.
0: Hajati sada sebiyal tufisime kuuliza.
5: Na yeba nae kati abantu bagenda kuliawa. Abantu sekitazo nabazi jeo abantu bagenda kolachi.
0: Uwai. Nafetu laba.
5: Basi temuzi labi simba agama bagenda kuleta mtu kaga.
0: Uzama sanyarazi.
5: Kumi avili avi. Nezama sanyarazi. Kati bano. Bubano baba desigende ilwa kubago baba basi za wezi tandiko kolo.
0: Sote wali mutereza.
5: Bandi bade batereza taxi na boni balikani bali akati bagenda kuliawo.
0: Bandi bade batereza. Bawu idemnanga mama wange.
5: Ebange emiezi ebi naye ni baba gamba ku lwo mukaga nti kumande kye mukole.
0: Ya tabusedda.
5: Naye banange batuyikisiza bubi twabawagira nnyo. Ne batukoze bubi nye gwanga lyonna mazima tuli bubi abantu balina sente.
0: Yeah.
5: Kataki sike kabadde kayamba ku bantu. Kati sa abantu bali akunga 20 sebu gwejona.
0: Eh, tugira conductor bana bafuluma
5: bichi. Bona bona abayita bani.
0: Mhm.
5: Kale sa mwale ko bujoto onkwata ne we lero ne yanziza nga kuba simu.
0: Kale ajati.
5: Ni bakta ajati sa da sibyala mbira gayaza.
0: Okay, mwe wali nyo abe gayaza. Ajati sale sibyala ewe nyo tuliza wantu yu gayaza tuwagala nyo miweli nyume na wali kugayaza road mkonsuensi ya mna mateka mkunyinji mwada miweli nyo kubira yu afeje tulino sindi mba nganyo kukwata mbili bila nange mbasi manyugwe mkwata chuma abatake abazungu baine bakole ebintu byabwe gonyiga bunyiza ajja yoyo. Hala.
6: Omukuru.
0: Ma tata.
6: Agamba ati muko.
0: Ni bulungi ugamba ati muko muko.
6: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullah.
6: Nisoko kwebaza.
0: Hmm.
6: Okulaba nti munnange.
0: Hmm.
6: Otukuddeko nnyo okulaba nti oweereza bulungi.
0: Engo yogera ng'atalina maanyi.
6: Ate ne nkwebaza okulaba nti omulimu kubagala nyo njira saba Allah belinga kumalira.
0: Amina sibo.
6: Mwana go weleza n'omutima gumu.
0: Mm.
6: Era Allah saba abana bonna bozadde babelinga gw'omutima omulungi gwe gutyo.
0: Okay.
6: Misa nyago Musa kwali akuwuliriza. Mm. Nonne senga omunkoni akuba neza.
0: Mwami nyago mwagala nyo.
6: Bannange ayagala pa bannange.
0: Okay.
6: Mkuru Jonwa.
0: Sibu.
6: Abantu bebu za yuge nani.
0: Hmm.
6: Mutiaba Elias wanda kutambala.
0: Okay.
6: Atani sino kwe nanga kumaulilo. Wawa ndaba kumkapu wangi.
0: Mkulaba sibu toli mwangu.
6: Ku TV sibu mbira kwa sibu.
0: Na kuzino uliwa TV tutusubuka. Bebu tambala, bebu tambala bana tunali ya watata. Eh? Sibu kutivi tovayo.
6: Mkuu.
0: Sibu.
6: Mkuu uchifuba chini manyo.
0: Ii, mne tutugenda kubude buchari.
6: Sibu wendi nyo mkama wangi Allah chankumye.
0: Sibu.
6: Mungu achankumye ya sada muhuli dao mkuu mchari oyo. Bambi ya huli janga msai mkazu wa amanyi nye njugira ya amanyi.
0: Hmm.
6: Utumideko nyo nage sada oyo.
0: Okay.
6: Akati mganda wangagafe ni wafu wajajafu omurungi omulangira.
0: Okay.
6: Tuli burungi okutwalize wama makumo gunaga limukole guwa.
0: Hmm.
6: Enda gunanga isuza kuhedio pari FM eno.
0: Okay.
6: Ila wenjo geri la katibari yeri wa guwe yeri wa ansuwa shero ngira wembuja wenja gamba.
0: Hmm.
6: Ila kezeko kula manti wakula burungi atenge vanguya. Abantu batamisayo batanikoku manti business tawe zambula burungi. Ina abantu batambule burungi walimago tanya abantu kita ntambula zawe.
0: Okay.
6: Ati eri sidi, ikansanga sidi na wezi nesaba, babirenga na weba kula yukumele, eri sidi ya kansanga sidi, na weba chiba chikore, abana batambulye walungi n'abazadde batambulye wantu nga walungi muganda wange kisa kone ku bantu bange
0: asatu basula
6: mukama wange kisinza basula nga gwa kutesteri ingi
0: kuna kumpula mpula
6: famili y'omugezi idi mutya basinda jera bire babana butambala akala amatende yene gyogenda okunteeka sebesinda kwerabira famili y'ejonwa famili y'esebesinda jera bira famili y'omugenzi agimusanga isenge yene yazaribu mukyala ati wano wekuonia kubantu bantu mwabudu waki masuri ita jaba edivoze na guyasimu wakakoza na numu za takasuri juma sebo sinza kuwira vila fande wa kamisona polisi sini ya kamisona ajiwa sarirwa ajati masuwa namba jenda msumusa ajisema kula mustafeka sande sisi ajisema kada ibrahimu chibuli sinya sene skuru sebo sinza kuwira kia gundi rubano Bubano munda vini nyawali.
0: Kali mkwa.
6: Kati msala. Sikade mchiamili ya sanyo. Mabano mchakakuma takumina. Pele wali kweli za guanga Uganda.
0: Kali wali nyo. Umko mko atakuma atakumina mpira akutukumide. Banna ngi haja tibisiri. Uruwa nchai ni chida bochu. Mutia wali yuse na anzijukiza. Siwanyo bogenda chifunotia. Mbono funa akado itawa no mwikendi. Boy ni simu y'umuntu yena wa palo wano kubideko maro mu kubira umugayi ndijuna ngambe n'ikirabuki ayi n'ikirabucu walwe yakuletere ikirabo wano ucutegede sono lecho funa akade mu weekend uita wano ubun kubideko ucufune Kali kasoke nkulebwenti. Alivinyuma nkome ututambule. Nzee ya tisingwizi jina ni. Ziwa saa kubine baka saa kune bidizo kumacha. Bulirua mkaga. Nuna kuruwa sande tuvako.
7: Adhan. Kuchukumu sumu katumisa mwenda. Pal FM. Ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
8: Echifuwa chikure medeko. Chiku siwa. Chira akira. Techiku tuka. Osabubi. Na wali na senyiganga taku guwako. Kozesa. Lugave kofa and flu syrup. Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Kwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama sani duaga shop sizo na. Liaka kasiba national drug authority.
9: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe. Itha sami'ikumul muadzin. Wimba mulido muazini. Fakulu mithila ma yakulu muadzin. Mude mungo muazini wa gamba. Kuna kwe kwazi na kwa swalatul fajr kupal FM.
10: Allahu akbar Allah.

0: kubiza dibadwi janjaba otedala bulunyo kuba kusimza fezi no zija bankuru okuzimutambulirako nokumanya ebisinga tubage tusoko kokolya delivery nitukusindikira eddagala onawo gama anti wano wendi 03 28 44 14 esimu erizilo musambu 03 28 44 esimu erizilo musambu 03 28 44 kwate mituwa etano jetu kujanjabe tutie katona mutufu mutia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tusikane kubeta live
1: omanyishe wetaga
2: ona.

0: kati tuli kumirimu eno mje tuli mukurongo seza la nangi
1: muli kustaji
0: tuli kustaji ee zanya zwa kumi nabdiri
1: ee
0: tuli tuwa vila wanga tuwa parking zeta ewe tuli waneno
1: okay
0: tuli kustaji mnaye
1: kari vanda bilibu na abavuga sinu traka abavuga urunji
0: Amina.
1: Yesebo. Tuyanza.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Chikumi musambu katunyeza mwenda pale FM kwetuli. Lunakuluwa kuyonja mugwanga liona. Era nga tusubiranti na ugulio mji ulio gina maso kubango ulongosa. Iteka tekeno ya tandika wo. Mwezi ogwede. Nga kabineti wa mune government ya isa. Echite secho. Okulaba nti nno tuteka ulongosi wako buli mwezi. Kwa ntubi ya rafina. Hello.
2: Kamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa barakatuhu.
2: Wewa lekuweleza.
1: Hali sebu.
2: Ingi ni Ashraf Mutasa Meme. Makanika mmoro kia umande kia mkatanga opposite mwurako mocha.
1: Kakana ni mwemitaka nyo kulongosa kubanga baba. Chimutu kola baba magaraji.
2: Ati otegira uwa na uwezi kiri ila otegira
1: uwa. Uwezi kiri ya ntegira ulunji nyoka fero.
2: Kaja uko mocha la uwa njini uwa shingi bao.
1: Nitujana mukatanga onaku mwala. Mukasawe wona. Era go wampisa yo kafero. Ninga ikitawan kira wan itawan.
2: Walino mwa misonko musa si ya kuleta.
1: Eh sonko musa yandeta.
2: Eh uturi mukolongo sa wan kumocha ali wan wono kumocha ali.
1: Nitujana mukatanga. Wali waliyo wansi wan ngai bakazimba zimba wan ngokiro kukatanga ojire au wo mulongo sezawo.
2: Mkulongosa na eka tusadu kubanga tula ndaba na ama nubafu mia wika sasiro obama vijia wa muma yomba gabo wa vijika
1: ya mina
2: zensika zenze ingini Ashraf Mutasa Meme
1: okay Ashraf Mutasa makanika
2: umoro
1: makanika wemweno kawane mulago kumochale wemweno nyo kafero mutasa chikume musambu katunizu mwenda pale FM 0 musambu 5 mwenda mu noti msambu mwenda noti noti olongo sikiri ambula chie yu saidi yeyo wanangi okay 0 musambu 5 mwenda mu noti msambu mwenda noti noti kwa woyita otubulile chiri chitie yu sawa yeyo jetuli inga sinawa genda kwa mawaiza gafaguru na kuruwalilo alinyana tukaya mitubiwa nabu wano na kuruwalilo tutambula nabu wasangu wano wabakulio mwenye mkwa kwa kusamesa ate kutuwa labantu mumu la ni muhijia kari waga matino wali wa denga uyangua no genda yo no sulu kuwanti mwana watu ofuna service enonji okay andabe wana mauli bangu wana abafuna kolu walido oh sorry wana mauli bangu jibali kaseke nde chiku ni kasele ngina kate kama kama wana mauli bapalu batubuli debili yeyo waliyo Jonan atusingize ha jana ni ya alongo sida wano leo ye Jonan ni alongo sida wano ni Paulo ni Paulo baba alongo sida wano wali wano murugudo wane ku Nsalo Road wano tuli na magembe
2: omukuru
1: sebo
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa barakatuh
2: ujebale mukuru ya haya karunji
1: kale sebo
2: Ovale leo nyomi mga mtu aja yolongo seza wa.
1: Aja kulongo seza ja.
2: Mutu yaba Elias mabanda butambala.
1: Na ya chibuli ya waha baba. Bado baba kuli olugudo walu bakolela.
2: Chibuli ya vyo nabi yise kule diyo paru.
1: Olugudo walwana na ya alhamdulillah na yise mwa unawade chibuli. Ini nakula biye kuwa mbaku wa mpisi. Ni wade nzize chibuli ya wu. Na henge chindu chiri maridadi.
2: Ya amina webali kuteka kwa mkono kubanga naliwade njogira nganze kao
1: na henga luliba wana na hita mkono zibuke
2: kubuku mchaba yogeza kwa yogeza na yala hamdi wa yobango chade mstampu na nisemu
1: nchindusha ina chisembu lunji nyo
2: kutinewa zomu kulembeze kwanga
1: yesebo
2: mkulaba anti vintu yu nabi enzen kabili labi kore dua hivuri yonaka teorede yaka
1: yaka
2: nenga vizu dekuredio pale FM
1: alhamdulillah
2: wajo kutobudde buno
1: uliruda wawo umurongo seza
2: lero ndi kuchiburi ya ajipu ndi mchiburi ya ajipu ule hapa ntulidi badewe basinyo leka tibata nisokuwanti bazuka uledi bata nisokuwanti baso mbevi saa niko ila gulichimichi tambula burungi nyo avira
1: yeah.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ha.
2: Akalimi ka leediyo yo wekaggweerayo.
3: Kikumusa mukatonyeze mwenda.
4: FM.
5: Ekkula ly'omuntu wa
4: bulijjo. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
6: Obweyamu bwaffe maama gy'oli kwe kubandi tukuweereza ate era munnange tetutuusange mu mwogo gwe tukola wamma ate era naagwe netukugamba bwe tuti
7: wagala kuwuliriza 17:9 FM FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Abaana n'abazzukulu mwenna Palo FM.
9: In an age of advanced technology.
3: Kumusa mkatonyeze mwenda.
5: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
10: Kanuki kaseera.
11: Kanuki kaseera.
10: Ensonga zonna okuzisengejja.
11: N'ebirowoozo
10: byo. N'ebirowoozo byo. Wano ku Palo FM. Mu program.
11: The Patriot.
10: The Patriot. Mwoyo gwa ggwanga.
11: The Patriot.
10: Mwoyo gwa ggwanga. Yes, what a bombshell.

0: nze president wa mfuna mpola mu Uganda. What a bomb show. Dashikaziri musamu zizi nuza kwenye kusawa isatu. Watamanyi nkujaku. Nkujaku. Hey.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: President wa mfuna mpura mkula msusako sebo. Ona teka teko kwe simbao eriyabu wa mkene nyasewe nasa na ganda. Obato tu ulida kope wa mkene nya.
0: Mwebani.
1: Wa mkene nya tetukirizi wa kusansa nyasewe uvintu eriyo ya tugandi etichia mutwaru nomu wa mutwaru. Eraze ino bakule embera mutwaru tichikula kakaka obato tatu sebo.
0: Nena mwe mkomba mfuna mpola.
1: Nafe tukaba mpuna mpola sebo. Nafe tuwe itaba mkenenya, tukenenya. Kakati, enasa na kanda, tulimasanyu kukani tukedo kurongosa. Na msajangu wa mitaka unituwa hao kusaba gavo tekinikawa. Kende na akwa atorwe yo sebo.
0: Ya guamu.
1: Ya guamu nga tena rimukuteka teka kukume sabachara na kumina mwenda.
0: Tali nana zigula lweyo.
1: Oyo twaha sebo ateka teka kusomesa bachara na aba mika kumina mwenda September.
0: Mika une twaha kende kwela. Atena na zigula lweyo. Mpuzza eri salwa neighbor.
2: Hello, salamu alaikum tulayo wabarakatuh.
0: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ono mwere kumbaka lio kufa waneka huko. Ugambo ya president waba mfuna mpola.
0: Yenze.
2: Sebo.
0: Wanji.
2: Kama wangi president waba mfuna mpola.
0: Sebo.
2: Munavi ya mpula akulana.
0: Yenze.
2: Mwere nini ala ya kutuwanga chidabo neredi ya palu. Na ajina kutuwanga chidabo sebo. Saba ala kutuwanga chidabo. Kati sobo tuwa dene langa vomanyi evi okulongozi. E tulongozi sara vomanyi. Kwa hivyo president wava mfuna mpola sobo tukuhuli viza sebo.
0: Amin. Waikum salamu wa rahmatullahi. Ba mfuna mpola tuino kwe yonja. Tuino kuyonja. Kubabu lade webuja butandikira kufi. Tituina sente zikenda mudwali. Nteka teke nufetu andewe tujijumbire nyo. Buendo uzi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Na hee saati joe amba denga ndaba wanukumukutu nga tefana na kubanga ya yeze kurugudu.
0: Anti ndi president.
3: Mbozo oli nsesu waka wakuta demu nsesu waka. Sama numabareza wa sukuru muka soli juma. Senzi dekololo wano sebo ni naba gaga wanatuli wano wasudiru sebo tuli mkwela tutayela. Zani gamba sebo.
0: Mkwela chikuru.
3: Anji munae katona yansu ukulumize dale chambu gwenye mvayo.
0: Uchari mba mfuna mpola kubwe alikulu lugwe.
3: Uchari mba mfuna mpola na munae wali uo msudiwe ya ante medeko na mba koka pulotu sebu.
0: Katika.
3: Kwa kajuli mkwela. Hata mbomba chero sebu.
0: Kwa tudu sebu mbolava. Mbolava kutemi na kupuloti.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ono bypassi nga ndi usiku chizinga. Kanda sotiki agena maso no kukula bulungi wazi.
0: Na igwe mmanyigwe.
4: Wanzo?
0: Omanyigwe. Omanyi?
4: Mamu kubuja kupalo FM.
0: Tomanyi doza.
4: Nenga nyanjanga dukua wa kumpozi necha mkama wangu.
0: Omanyi.
4: Nchi, ama tuuze wa yuwa numubaku ungaba
0: nila. Linda kuu. Uwe.
5: gutomanyi kankuje ko tomanyi mulingo no waso tomanyi kankuje
6: hello salamu alaykum wa rahmatullahi
5: wa barakatuh salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
6: genyombi kwagala nyo ne singo kuneunisa yalala gagawa za watu kuchifuka nga Neon tejede.
5: Kugaga wala luampaka.
6: Bwacho wagagoza ngende batuna ngale kwa babu. Ya kunya tekana katona kwa gaga na babu.
5: Kugaga wala kumpaka.
6: Umtare la kuba mwaba, sio kama mugaga wala. Saka tuzime tambe, nitaje kwa mwana wa gaga boka.
5: Kumpaka.
6: Eh. Abantu tia dogamba kugagaza abantu kuchifuba tego toli muwejere ya doli president wa babu nego toli muwejere
5: ndi anti jenava na babu wejere kati nyino bajja yo watu chimanye echo
6: bayo kusekera
5: eh nyino bajja yo kati busibagamba tuvu kuvayo nga naliyo Ochitegede. Nja bawalula mukuja kukiriza. Anti wavumba wavumba ufaba mfuna mpula.
6: Mze senyo ndo hamitu.
5: Wavumba mfuna mpula tena kujawa. Na kujawa nga wavumba mfuna mpula. Ayayayayay.
7: Hello.
5: Nanji.
7: Ayrat kwa gara nyo.
5: Ani ono.
7: Ono wali ya.
5: Wali yori wa. Uwe wali kudiza wali ya odose singa kubide Ngenda kuso mwezi kumina satu Mwezi ukuja ugo mwenda insha Allah Lujia kubira unakuluwa sande Bamemba bangebu na aba kugaga walu ampaka Bamemba ba orange Tugenda kuba tugaba ebyapa ebyaba memba abiri mbasatu abadde ba saving ettaka mu nkola eyava muzigo land saving scheme muwulirize nnyo wano tugenda kuwaayo ebyapa ebyo ku estate yaffe eri e Kakiri Dambwe we tugenda okubeera naku z'omwezi 13 lujja kuba lwa Sunday Insha Allah, tugenda kuva ku ofisi zaffe wano kuyiga Chambers Code Kampala. Era tujja kukeera nnyo ku lunaku olwo. Mu kukeera okwo, basi zijja kubeera we zigenda tutwala. Kakiri bw'otuuka Kakiri mu town kwali Kide Masulita Estate eri ku main kwenyini kilomita mukago kuva ku mu town ye mu town mwenyini ye Kakiri. Awo tugenda okubeera abo nabadde bafaayo ennyo labanga basavinga abalwana okuva muzigo tugenda okuwaayo ebyapa ebyo mujje nammwe abatwagaliza ebirungi mutuwerekereko nammwe abagala okuyingira project eyo kugenda kwa mutwalo n'okudda basi zijja kuva no kuyiga Chambers Road Kampala ku naku olwo munteekateeka eyo ebisingawo mujja kuba ku simu mu luvannyuma lwa show mumbuuze 0745 10 12 ne ku WhatsApp eyo namba yange abagalo kugata kuva mu Sigo Land Saving Scheme echo nchogedde ebyapa tubozaayoza nga 13 tugenda biwayo ate nga 19 tugenda kuba n'omusomo gwemba tegekeddeera gwa ogu gulinga gwa bwerere ndoza kusomesa sabuni ya emiti okusomesa okukola reusable sanitary pads abagalo kuyiga kubajja abagalo kuyiga kola cake abagalo kuyiga kola ebitabo tugenda kubeera nasa na ganda ojja mitwalo ebiri gya kuwandisa materials okka atoddayo nabyo byokoze mujja kakasa kugagga wala lwampaka insha Allah bomwagati mwagala bwishito bwishiri kakati twagala kunyolera wamu ne bannaffe abetoro twagala kunyolera wamu namwe olw'okuviirwako omukama amawulire ag'okufa kw'omukama gasanyalaziza nnyo obukama era tubasaasirako nnyo mwe bannaffe wakabaka wakabaka mukama watoro ne baganda baffe mwenna bava mu kitundu ekyo mukama oyo nyimba kabamba iguru ukidi okufa kwe ku myaka 34 yatuula ku ntebe obanna mulondo ya bajjajjabe nga 12 September 1995 ku myaka gyali 3 oluvannyuma lwa kitaawe okufa mu myaka 3 mwogumu gyakulemberedde ku myaka gye muzze mulaba butya bwazze nga okuva ku Namulondo emyaka emeka emyaka 3

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda pale femu ekula iliyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza nyo nyini dala mu programu eno da Pearl Magazine lunaku lwa mukaga inakuzo mwezi ziri makumi abiri mu mwenda omwezi tuli mu gwa munana mwaka gwa 2022 mu makumi abiri mu mukaga. Nze Matopo Food okubeera nti nkulamusaako nate olwegguloro lunaku olwaleero oba akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Program da Pearl Magazine nagamba tukuwa ekitali kya bulijjo. Nyongera okwebaza mwenna abatugoberera n'abawabula wano na wali. Ali atya bwana mwanje webale nnyo okuulize kule ery'omuntu wa bulijjo. Wankubira ku kulomukaaga oluwedde ne tubaako bye twayogeramu. Webale nnyo okugoberera programu eno era nkakasa nti bingi byogenze maaso n'okubeera nti ogifunamu na buli omu w'osinzira okubeera nti ogoberera program da Pearl Magazine. Kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okubeera nti obeerako 24/7. Onaku olwaleero of course tukyagenda mu maaso n'okwetegereza eyali omukulembeze w'eggwanga erya Mozambique gwe bayita Samora Machel. Samora Machel we twakoma ku lomukaaga oluwedde yali amaze okufuna akabenje ak'ennyonyi era nga eggwanga lya South Africa be basooka okutegeera okufa okwa Samora Machel nga omukulembeze.

Mpuliza nkwaniliza ku radio pale kula iliyo mtupa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliutia mna Uganda juu sinzira kubangu tega seko kumukutogu.